Radio Konjic. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Pred nama je i početak nove radne sedmice. U ponedjeljak 3. augusta nastavlja se period sunčanog i veoma toplog vremena. Uz nove informacije, aktuelnosti i sadržaje koje pripremamo za vas, donosimo i vremensku prognozu. Prema najavama meteorologa, bit će sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren na jugu i jugozapadu zemlje, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će od 17 do 23 na jugu do 27 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati od 34 do 40, a na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Ostanite uz Radio Konjic, ugodan početak nove sedmice, žele vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović.

0: A nakon pozdravne pjesme koju smo odabrali za vas na početku ove radne sedmice, nastavljamo naše druženje, a u nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo informacijom o vremenskim prilikama. Kako je ranije objavio Federalni hidrometeorološki zavod, narandžasto upozorenje je na snazi do 5. augusta u vremenu od 12 do 17 sati. Građanima se savjetuje izuzetan oprez s obzirom na to da će u pojedinim dijelovima zemlje temperature prelaziti 40 stepeni Celzijusa. A u nastavku donosimo vremensku prognozu za ponedjeljak 3. august 2026. godine. Naime, danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. A nakon što smo saznali kakvo nas vrijeme danas očekuje, u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima.
1: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su na graničnom prelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, Raskrsnica, Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, Raskrsnica, Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

0: Ijaca, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi su tokom vikenda za nama igrali prijateljske i pripremne mečeve. Biram neke rezultate od sinoć. Galatasaray Ren 3-3, Genk Twente 2-1, Trabzonspor Udinese 1-0, Barli Torino 0-1 i Feyenoord Atalanta 2-1 između ostali. Tokom sedmice pred nama nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Sutra polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka, većinu ogleda evropske i konferencijske UEFA lige u četvrtak 6. ovog mjeseca. Jedno od njih, posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine u ovoj konkurenciji, borac u Banja Luci, će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. Američki teniser Taylor Fritz i Španac Rafael Hodar večeras će odigrati finale ATP turnira u Vašingtonu. Meč počinju u 19 sati po srednjeevropskom vremenu. Prvi nositelj je u polufinalu savladao svog zemljaka Brendona Nakashimu 6-3-3-6-6-3, a mladi Španac bio bolji od Čileanca Aleandra Tabilja 6-7-6-4-6-4. Finale singla teniserki u Vašingtonu jučer je prekinuto zbog loših vremenskih uslova. Amerikanka Jessica Pegula je dobila prvi set ogleda sa Aleksandrom Meala 6-4, Filipinka do prekida stigla povesti 2-1 u drugom. Nastavak je zakazan za danas, početak planiran za 18 sati. Pegula je u polufinalu prošla Ruskinju Danielu Schneider, a Eala Japanku Naomi Osaku. I atletika za kraj, bosansko-hercegovački reprezentativni tim na svjetskom prvenstvu za juniore od 5. do 9. augusta u američkom Eugeneu broji 5 imena. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinjskog Leotara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlije iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merijema Baručija i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći u srijedu prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Čuvajte se Sparina i još jednom poslušajte najvažnije aktuelnosti dana.
2: Rudari rudnika Merkog uglja Kakanj obustavili proizvodnju zbog neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Analiziramo, slijedi li nam lančana poskupljenja zbog rasta cijena nafte. Washington najavljuje nove razgovore sa Iranom. Teheran demantuje. Od gladijatora do antičkih zanata, mokro kod Širokog brijega, ponovo domaćin rimskih dana.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Darijan Babić i Rijad Ahmetović.
4: Putevi.
5: Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina-Mostar u oba smjera i Lašva-Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Gradiška, Gornja Varoš, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci, duge kolone u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brčko, Prisika, Gorica, Osoje, Bijača, Doljani, Zvirići i Crveni Grm. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, saobraćaja se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
6: Vrijeme.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 18 stepeni, Sokolac 28, Ivan Sedlo 29, Srebrenica 33, Bugojno Livno 17.